huset där vi bodde, på gatan där vi gick, snart faller allt. Jag känner handen genom håret, jag hör dig andas tätt intill. Jag sluter mina ögon, ja jag gör ju vad som helst.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jämt har vi skrämts av kometernas fall, av domedagstimmen, snart hör vi en knall. Allt ifrån Luther till kvällspressens löp, läs våra teser, kom genast och

börjar vårbäcken porra och lärkorna strill. Säger att än finns det tid

pour vous le faire planer. Passa dig, huka dig, snart är det slut. Din tro på det goda mot trycksvärtans skrut. Är det sant det de skriver, har allt detta hänt? Då är vår Gud ganska intressant.

hör jag vårbäcken porr och lärkornas drill. Säger att än finns det tid

far. Vildiga sen sträcker mot norr när våren är här. Så vad bryr sig en porlande bäck om Hallis kommer? Nej, gläds människa, gläds åt din tid på vår sköna planet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kärleken, detta under, detta mirakel, och är mäktigare än allting annat på denna jord. Kärleken. Ett enda vapen, mäktigare än allting annat.

0: mirakel.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: calculated.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har gjort har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

vi. Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla luften, de ger vi till varann. De åker ut till landet och utomlands ibland, på gatan där jag

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Fu, na ja. Såg inget ljus, inte ens strimma svar.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Folk som såg oss över

solen leker solkattsglad, så kärleksfull och blid. Det sjunger ut med vägarna, det jublar i mitt bröst. Nu vet jag vad som väntar mig, och långt är det till höst. Nu vet jag vad som väntar mig, och långt

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Gustaf Fröding var en hipp poet. Han försökte dränka sina sorger, men don't come to see me. Det lider alltid mot kväll nu, och det är allt mörk svart natt snart. En borde allt dra till fjälls nu.

Det andra småbygget viker och pekar finger från långt tryckt håll. De flyr ur vägen och skriker: tvival för stort styggt troll. Men hon var vänögd och mildögd och såg mild på mig, gamla klumpkloss.

Jag vill klappna och kyssna. Fast jag har alltid förfyllt rut. Jag vill vagna och vyssna. Och säga tur nu lilla söt snut. Och i en säck vill jag stoppna. Och ta med mig hem till julmat. Och sen så äter jag hoppna.

Jag har allt bra dum. Vem skulle sen titta milt och gott? Tocka dömjum, tjej. Tocka dömt huvud jag fått. Nog vill den väl gråta. Men den är ensam och ond och dum. Fast lite lärare.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: Radio for You.
5: Sommar, sommar, sommar.
1: Radio for You, förmiddag med Bjärman.

måndag igen. Klockan är 10. Det är dags för oss att ge er goa härliga hits. Pierre är i studion som vanligt. Er musikaliska, ja, kompis som kommer till vara med här idag och bjuda på goa härliga låtar. Så vi, ja, som så, vi kickar igång förmiddagen. Välkomna!

Hallelujah, my associate Sarah Fickdouble Radio for you. Ja, då ska vi se till och fylla denna förmiddag med goa härliga hits till er lyssnare. Härligt, va? Så är det, och det ska vi faktiskt ta och göra. Hoppas ni har haft en riktigt, riktigt trevlig helg. Då har du själv varit här, varit iväg i Halmstad och spelat tre spelningar, så det har varit suveränt trevligt. Och nu är det måndag, nu sitter vi här och ska njuta och bjuda på goa härliga låtar. Efter hur? Eller hur ska det vara? Malmöfestivalen, den rullar ju på för fullt inne i Malmö såklart. Det är det att Malmöfestivalen, alltså det blir väldigt konstigt här. Ja. Ikväll på dansbandsscenen så är det ingen mindre än Casanova som står för musiken. Ska själv in där idag och träffa Henke och gänget. Får vi göra en trevlig intervju med dem ju, som ni får ta del av. Sen så kanske vi ses i Vimlet där inne. Man vet ju aldrig. De drar igång klockan 18. Ska bli trevligt att träffa gänget igen. Och på tal om det, varför ska vi inte ta och fortsätta med Casanovas nu? Så, jo då, de delar lite kärlek.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tråkvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.

0: en härlig musikalisk förmiddag tillsammans med oss här på Radio for You. Vad trevligt. Och nu tänkte jag att vi skulle prata lite mygg.
1: Hallå, det här är Kai och ni lyssnar på Radio for You.

Ja, aj, där satt den. Kai med Mosquito. Hur går det? Har ni stött på någon mygga i sommar? Det har inte varit så mycket, men nu i augusti tycker jag det har kommit lite. När man har stött utomhus och spelat. Som tur var, som har trådlösa mickar som går därifrån. Det är inte lätt när man sitter fast i grejer. Så. Kan man gå en liten runda på scenen? Så, då kommer mygga, slår på däck med den. Så. Och det störigaste med det handlar om en in i öra på en man. Nej, usch, så är det. Nu ska vi ge er mer härliga låtar här. Vi pratar om Pappa D och hans härliga låt som heter The First Cut is the Deepest. Jajamensan, en härlig cover på den här låten.

Och det är en riktigt trevlig den här låten med Shania Twain, Stranger Things, ny musik ifrån Shania. Och sen den här låten som jag tänker spela nu är faktiskt bra också. Vi pratar om Benjamin Ingrosso. Det handlar ju om att man ska vara glad. Smila riktigt ordentligt.

gråmulet och regnigt väder ute, men det struntar vi i. Vi njuter av de goa härliga låtarna jag bjuder på. Benjamin

0: Härligt, direkt från den skånska mylan hör du de godaste hitsarna från Radio Free.
1: 92,8.
2: Direkt från den skånska mylan. Radio.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
4: Hej väl går, det är dags för oss att ta tag i en ny timme, musikalisk timme. Klockan har blivit 11, du lyssnar på Radio for You på Radio Trelleborg. Pierre är i studio fram till 12.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i

0: Vi håller oss med sommartrion fortfarande. Augusti och september kan ju också bli väldigt, väldigt, väldigt fint. Så är det. Jo då. Lili och Susi, Sommar i natt. Otroligt vacker med en härlig sommarkväll. Det är poetiskt. Har ni hunnit att käka lite kräftor och sånt också? Ja, det är den tiden nu. Jag får se till om man kan hitta någon dag där man kan käka lite gott med kräftor och sånt och njuta riktigt ordentligt.
1: Tjenare, detta är Roy.
2: Och Roger.
1: Lyssna på Radio for you.
2: Ja, för där är det mycket spännande saker att lyssna på.
1: Och lite musik också.
2: Ja, från macken.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Thomas Järveden. Du lyssnar på Radio for You och här kommer en låt från min platta.

0: Goddag.
1: Det är så här,
0: va? Jaha.
1: Jag har en liten, liten gosse.
0: Jaha.
1: Han heter Torsten.
0: Jaha.
1: Imorgon.
0: Jaha.
1: Fyller han 8 bast.
0: Jaha.
1: Då hade jag nämligen tänkt att jag skulle köpa honom något litet kul spel. Varför inte ett kul spel?
0: Jaha.
1: Har ni såna här stenkulor?
0: Ja. Ja, alltså någonstans har vi naturligtvis stenkulor. Men jag rekommenderar damen verkligen i det här fallet att köpa plastkulorna. De är betydligt jämnare i formen, så är de identiskt lika. Och stenkulorna passar inte till pyramidsättet.
1: Pyramidsättet?
0: Pyramidsättet.
1: Pyramidsättet? Ja. Vad är det för ett sätt då?
0: Ja, det måste man ha. Det är en liten behållare i vilken man lägger kulorna så här. Så sätter man behållaren på underlaget, lyfter upp den och vips. Där är pyramiden utan att man har behövt stapla själv.
1: Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Vad är det?
1: Ni står på min fot.
0: Ja, jag förstår, ja. Men om ni vill ge Torsten en verklig kvalitetsvara så rekommenderar jag elfenbenskulorna med tyngdpunktsgaranti. De är visserligen lite dyrare, men i gengäld så kan Torsten ha glädje av dem hela livet.
1: Ja, nu är ju Totte lite klen, va? Så man vet ju inte alls hur länge han lever.
0: Jaså, jag förstår.
1: Jag tror faktiskt att jag börjar med en sån där kulpåse.
0: Alltså kulpåsar, det för inte vi. Däremot har vi kulhölster. Det är de där, det är in i inbyggt räkneverk. Det är 2 års garanti på dem. Och det kan jag säga damen direkt. Att kommer lilla Totte till skolan med en sån där kulpåse så kommer han att bli till allmänt åtlöje.
1: Ja, det är han redan, vad fan, han har så löjliga öron.
0: Ja, sen måste han ha en petningsutrustning. Det är ett litet pekfingerledsskydd i läder som också finns i plast. Sen är det en vänsterhandske med räfflad gummerad sula så att man lutar stadigt mot underlaget under själva spelets gång. Sen har vi knäskydden som är stålkantade, så här. Sen har vi då har vi alltså kulskorna. Det är Adidas som vi har här borta. Och här borta har vi Puma. Det är till de här små skorna, kulskorna, som den där lilla smärtingväskan har. Så att man har någonting att bära skorna i eftersom man alltså inte kan gå i dem.
1: Aj, aj, aj, aj, aj.
0: Men står jag på era fötter nu igen? Är jag på era...
1: Aj, aj, aj.
0: Nej, men är jag fortfarande på era fötter?
1: Aj.
0: Trampar jag på er kanske? Jo, sen måste han ha en outdoor hole maker. Det är en liten gropgörare för utomhusbruk. Som faktiskt finns för inomhusbruk också. Då heter den Magic Hole. Det är en liten manik som man kan till exempel lägga på parketten så här. Så blir det utan att skada parketten liksom en grop i parketten. Sen när man tar bort den från parketten så är det ingen grop längre i parketten. Ja, det vet inte fan hur det går till. Det är så märkligt så att jag blir alldeles konfis. Men jag tror att det är elektroniskt.
1: Ja, nu har ju inte vi någon parkett, va? Utan vi har ju stampat jordgolv.
0: Så skikt, ja. Sen måste han ju ha ett tutset.
1: Tutset.
0: Ja. Ja, det är små fler tutter. I naturgummi som finns för tum, pek och långfingret. Det finns ju 3 olika utföranden. Det är Commodore, Diplomat och Goldfinger. Ja, sen nu glömmer jag ju bort att han måste ju ha valla till kulorna också. Davidsons Lubrication Oil håller kulorna i trim över natten. Sen har vi en liten barnvält faktiskt. Som man kan koppla till en vanlig gräsklipparmotor så här. Sen finns det en liten vilstol för fingrarna om de har blivit trötta. Sen har vi en liten fingertränare som kopplas till ett vanligt urtag så här. Så trär man på den utskjutande kroppsdelen.
1: Totte ska inte alls få några kulor. Totte ska ha en banan.
0: Nu, ja, det blir fiskavdelningen här borta.

0: 92,8.
1: Direkt från den skånska myllan.
2: Radio for you. Reklam.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare, kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: förmiddag med Pierre Malmqvist.
1: Men gud vad mysigt det är. If you hate me after all.

0: Ja, det är en väldigt trevlig version. Gustav och Victor Norén med Guldet blev till sand som Peter Jöberg sjöng i Kristina från Duvemåla. Så vet ni det. Ja, ute regnar det och ruskigt, en sån där tråkig måndagsdag. Men tråkig kan man inte säga. Det är trevligt. Vi spelar goda härliga låtar här. Och ska jag få piffa upp det lite med sommarkänsla här med Nanne Grönvall, så häng kvar.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall. Du lyssnar på Radio 4U.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Härlig musik ifrån Norli och KKV, Kaos och vad var den heter nu? Ska vi ta och titta här? Trubbel Kaos, så enkelt var det. Jajamän. Ja, det är snart dags för mig att lämna över den musikaliska stafettpinnen här. Luta mig ut och så slänga iväg den, för en bra swing på den som hamnar ner hos gänget på SMF. Och sen är jag tillbaka en liten stund igen på klockan 16. Då ska vi köra lite mer härliga låtar såklart. Så tills dess får ni ha det så gött. Ni får ha det bra så att säga. Och så hörs vi igen klockan 16 här ifrån Radio for You-studion. Så nu är den musikaliska stafettpennen snart i vägkastad. Och så är det Radio SMF som tar hand om er nu mellan 12 och 16. Pjärna, säger tack för mig och hej på dig. Vi hörs igen klockan 16. Adjö.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

heter solkattsglad, så kärleksfull och blid. Det sjunger ut med vägarna, det jublar i mitt bröst. Nu vet jag vad som väntar mig, och långt är det till höst.

den bort den mörka tid som var. Nu fångar jag vart ögonblick och ser hur livet gryr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr. Min glädje är som näckens spel, som forsen vild och yr.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: We're playing the hits just for you.
1: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.
4: Direkt ifrån Söderslätt.
5: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
6: Yes.

Ja, men var klockan 16. Välkomna till Radio for You och Radio for You eftermiddag. Pierre här i studion en liten stund innan jag ska bege mig in mot Malmöfestivalen och vi gör en trevlig intervju med Kassan Evers som är för alla fram. Men nu fyller vi denna eton med goa, härliga, goa hits.

härlig låt med Tommy Seebach, Rasmus Seebachs pappa. Det var en av de första musikvideorna de gjorde. Jag vet det, han får runt där i västernkläder och de massa indianer och sånt som visa lite hivade tjusen vad det går. Så är det. Nu ska vi fortsätta och ge er mer av de godaste hitsen. Det blir lite närproducerat här också. Här har vi Per Ikles med Ge mig ditt namn, ge mig ditt namn.

0: Jim D. Boxman, Hiwa Hits. Radio for you.
1: Det är vi som fyller din vardag och måndag med härliga Goa Hits. Givetvis gör vi det. Nu ska ni få en härlig version med Robert Wells-gänget här, och det är låten Mew, Mew, Mew.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hejsan, här har ni mig i Baxan. Just nu så lyssnar du på Radio for You.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.

0: Ja, hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer ett. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, det är bara med penseln och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, det går att andas in den här färgen då.
1: Ja, det är ingen färg, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk två här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
1: Nej, det är
0: en
1: röd och gul 11 kallas. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt. Sådär, halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk tre här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar.
0: Aha,
1: jag ska inte använda den.
0: Men annars var det ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få lite... Man ska väl måla med färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Va? Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Dansa, det är dansfärg för helvete. Bussa mig till närmaste krog.
2: Radio for you. Live.
3: Ja, man visst.

Vi fyller denna måndag med goda härliga hits. Pierre i studion, det musikaliska sällskap fram till klockan 17. Sen måste jag bege mig in mot Malmöfestivalen och träffa Casanovas.

Luke comes. The man he sees in me. Härligt. Vi går tillbaka också i tiden här och lyssnar på en härlig Christer Sjögren cover där Christer har sjunger Elvis låt In the Ghetto. As

Härlig låt med Christer Sjögren, härlig version in the ghetto. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna lilla timmen. Jag måste bege mig nu för jag ska träffa upp Henrik Setsson och killarna i Casanovas. Vi kan väl ses där innan. Så ja, jag är tillbaka imorgon kväll med min kollega Anders. Då blir det dansblandat, men musiken fortsätter här från Radio 4-studion fram till klockan 22 i kväll. Ja, så tack för mig och hej på dig. Vi hörs och syns snart igen.

0: Lindqvist.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: hits just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio for You.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till
5: Wickmans Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you.
12: Now that's what's happening.
13: Summer. On your radio.
11: Radio for you.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: just lying here thinking about you.
1: Summer on your radio.

0: Her at Radio for You.
1: Hej, där är Jan Johansson. Ni lyssnar på Radio for You. Hoppas ni har det bra.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio 4 Geo presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Ronan Keating med låten Loving Each Day som släpptes 2000. Där skapar han en riktigt härlig sommardoftande sommarhit på listorna runt om i världen. Så den är riktigt, riktigt bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92.8 Radio for You.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Med låten Vida La Vida. Ah, jag vet inte om det är en riktig äkta sommarlåt, men det är något med soundet som gör den riktigt somrig här. Ja, ni får döma själv.

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.

0: mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
3: Hallå Patrik.
4: Hallå Ola.
3: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
4: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
3: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
4: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
3: Rösta på Centerpartiet.
4: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Radio for you.

0: Tiden går väldigt fort i musikbranschen och det gör det med bravur när det gäller Moje. 25 år, eller vad är det vi pratar om? 20 år är det du firar nu.
1: Ja, men jag fattar att det är diffust, Pierre. Alltså, men, man har hållit på så länge, men det börjar ju alltså, 2000-tal. Alltså 20, vad fan heter det? Millennium där, ja. Men Nick och Moje. Och det är då ganska precis 26 år sedan. Men sen så orkar jag inte med och hänga med Nicke, för jag blev pappa och jag kände bara nej, men jag går vidare. Det här var kul ett tag, men nu vill jag göra något annat, och då gjorde jag något annat. Men så fick jag tillbaka jobbet på TV4 2006. Som mig själv liksom. Och efter det så släppte jag ju Bananerna och alla de här låtarna som är stora idag liksom. Så därför blev det liksom, ja, vad är det nu? 2026? Eller 2026?
0: Ja,
1: jag är lite speedad.
0: Ja,
1: och då blir det ju faktiskt 20 år som soloartist, som alltså figuren Moje då.

0: Men det måste ha varit en härlig resa för dig så för göra mycket och blivit väl emottagen med din musik och din personlighet och allting.
1: Ja, men tack. Nej, men jag kan ju inte svara på det, men uppenbarligen så funkar det ju fortfarande. Och nu är det så kul att den musiken som Oje-grejen har, konstigt pratar jag som själv i tredje person, men den går ju generationer liksom, så att vad jag gör mest idag det är ju företagsgig. Alltså där folk, det är egentligen ingen skillnad på någon som har druckit som är vuxen och ett barn, för det är precis samma sak. Men, så att jag gör ju företagsjobb med de här låtarna idag liksom, också. Så det är kul.
0: Ja, det är kul. Men alltså din musik, alltså, hur har det varit nu alltså, att leverera den här musiken när man känner att den har fått luft under vingarna, den lever kvar än idag och det är populär musik, man blir glad av din musik ju.
1: Ja, tack. Nej, men det har varit tanken från början liksom, och sen är jag ju liksom grund och botten faktiskt en musiker som vill göra, även om det är liksom barnprogram och alltså, ja, barnmusik då, så har jag alltid varit noga med att det ska vara äkta liksom. Och jag tror liksom, är musiken äkta och artisten är äkta, så tror jag det lever för alltid liksom. Du kan ju alltid liksom fejka liksom en karriär en stund, men sen tar det ju stopp liksom. Kolla Trasan och Bananer liksom.
0: Men det du säger, det här med äkthet, det har du verkligen, du är 110%, alltså du har en härlig personlighet, du är trevlig att ha att göra med, det är inte ett ons divalåt, du är en glad påg.
1: Ja, nej men vad fan, jag har alltid varit otroligt positivt tänkande liksom, för att det gynnar mig mer och min omgivning liksom. Sen har jag givetvis dagar som alla andra där det är lite deppigt, men det brukar vara någon timme, sen går det över. Ja, nej men jag tycker om att underhålla folk och visst saknar jag ibland att kunna sjunga en vacker låt där man inte bara är pajas, och det gör jag ju emellanåt också så här. Och då får jag alltid göra så här: nej men du kan ju sjunga. Bara, fuck you, man.
0: Absolut.
1: Nej, men jag är en glad skitpjäre. Alltså, jag har alltid varit det och jag tycker liksom, det finns ingen anledning med tanke på hur jävla kul jag har. Och de jag omger mig med, jag är ju väldigt noga med vilka som är runt omkring mig som ger mig energi också. Liksom. Så att det ena ger det andra, liksom, skulle jag säga.

0: Men säg nu, håller du på också med Atron som vi pratade om innan här också. Ni är ju härliga killar allihopa. Det är verkligen man märker att ni gillar det ni gör.
1: Ja, ja. Nej, men annars, det går inte. Jag tror det är svårt generellt att göra någonting om man inte tycker det är kul. Liksom. Vi står ju här i princip gratis och spelar för att vi vill ju det. Vi vill ju stå och spela ihop och jag vill träffa Martin, Wille och Andreas och Jocke då. Vi garvar hela tiden. Har jag haft något tjafs på de här åren? Nej.
2: Nej.
1: Jag vet att Martin OCD, då får man ta hänsyn till det. Jag har ADHD och alla tar hänsyn till det. Alltid. Andreas är ju Andreas och... Och sen är det också, fan, vi har varit med länge allihopa. Man får inte glömma det. Liksom. Jag tror det är lättare då liksom, att se varandras styrkor och svagheter då, liksom, och ta hänsyn till det. Liksom. Ja.
0: Men det måste ju vara kul också för dig att sitta och se tillbaks på, jag har gjort tv-program, jag har gjort bra musik, jag har fått göra både det ena och det andra. Det måste vara kul att blicka tillbaks och säga, Jenny, hon är med mycket.
1: Jag vet, och det, jag får ju frågan ofta, och för mig, alltså det är så mycket, alltså jag brukar säga så här, jag hamnar ju ibland på en parmiddag, givetvis, och det är jättenice, så, men så får jag ofta frågan så här, vad har du gjort i helgen? Åh herregud, alltså, och jag kan ju inte berätta vad jag har gjort på en helg, för att det är så mycket som händer, liksom, och du vet ju själv, Pierre, liksom, jag gick till en psykolog en gång som skulle reda ut min ekonomiska situation. För den är kaos. Ja, nej, men det är så här, har jag pengar då ska de bort. Då ska vi göra skitkul. Så, min fru älskar det inte. Men hon frågade så här, men kan du göra en paragraf på ditt liv hur du sett ut? Så sa du, hur långt papper har du? Och jag är så tacksam för att man fått gjort så sjuka grejer. Allt ifrån att ha hängt upp och ner på en helikopter och sjunkit You're the Voice med John Farnham till liksom stå här och ha en intervju med dig, Pierre. Och vad, den här kvällen kommer ju sluta i totalitär kaos. Och det är så mitt liv har sett ut, så att jag vet inte så mycket annat än bara det.

0: måste vara barnvakt.
1: Men sen är det så som du säger, du har en underbar familj som stöttar dig. Det där hämtar man ju väldigt mycket styrka ifrån det.
2: Ah, ja. Nej, men jag har en makalös fru. Det är ett under att han inte har lämnat mig. Liksom. Men jag brukar se det så här att jag är ute och röjer och leker pirat och jobbar. Så stöttar hon mig i det. Och när jag kommer hem, hon vet precis hur jag mår. Hon har fixat allt runt omkring mig. Men dag två, då är det jag och hon mot hela världen. Liksom. Då lägger jag fokus bara på mitt förhållande och mina barn. Och då har jag ingen telefon på, ingen kan störa mig. Liksom. Och då försöker jag hitta sådana dagar. Absolut. Det är superviktigt, det går inte annars. Så att det är ge och ta. Liksom. Ja. Och vill hon ut och flyga så står jag absolut inte i dörren, tvärtom. Här har du mitt kort.
1: Ja. Ja. Ja, men det är härligt också. Om vi pratar om det här vårdliga landet när man börjar bananerna. Ja. Det har ju blivit ett unikum. Det har ju blivit alltså ett signum för dig ju.
2: Ja. Ja. Ja, vem trodde det när man försökte på sig en seriös karriär på 90-talet? Nej, jag är så tacksam för den låten.
1: Som gammal.
2: Jag är så tacksam för den låten. Mm. Vad ska jag säga? Ja, det är mitt levebröd och alla älskar den och alla har något minne av den. Och sen har man ju Shabba Tjena Lå, Lollo och Bernie. Och det är kul att komma ut och spela idag liksom, när det är så igenkännande. Jag behöver liksom inte jobba för att få energin, utan jag får ju den gratis. Jag tror till och med tjejerna skriker lite när jag kommer upp på scenen idag.
1: Feeling good.
2: Ja, jag måste berätta en anekdot apropå att bli äldre. Jag är ju 55 snart. Och då hade jag varit och spelat här i Helsingborg på Allsången där uppe. Mm. Och när jag spelar klart så är det en liten kör då som vill ta lite selfies och sådär. Och det är cool. Och när det var en familj kvar så kommer det fram en liten kille så här: åh, jag har alltid velat träffa dig, Hasse Andersson. Jag bara, nej, jag måste raka mig och klippa av mig håret eller något. Ja, så jag rakade mig och klippte av mig håret. Ja.

0: Och sen har du gjort en ny låt som handlar om tacksamheten till korna.
1: Ja, inte alls branding. Arla hörde av sig direkt.
0: Det är bra en sån här musik.
1: Ja, Göteborgs humor här i Skåne. Ja. Jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt förälder. Det är en gammal låt. Men jag har alltid gillat den. Den är så enkel och härlig och svängig och så omedelbar. Rolig att sjunga. Ja, texten suger, det är en annan sak. Men den är härlig. Jag gillar det svenska, enkla backbeat-grejen. Det gungar igång och så lite svenska akkord och lite melankonisk. Och så jag känner bara, nej. Jag gör gärna en live-version på den, vilket vi har gjort. Vi har spelat in faktiskt med delar av Atron-bandet som har kompat mig på den. Så det var en tagning. Tre sångtagningar då. Men, jag brinner för äkta, jag brinner för analogt. Jag tycker det är det som håller i längden. Därför gjorde jag kossorna igen liksom.
0: Ja, men det är suveränt. Alltid är kul att träffa dig, Moje. Och vi hörs och syns snart igen här. Och fortsätt vara den goa, härliga, musikaliska kille som du är. Så kickar vi igång 25 år till.
1: Ja, men stort tack. Herregud. Hoppas verkligen inte jag står och sjunger om 25 år.
0: Ha det gott.
1: Tack.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, men då är ni hjärtligt välkomna till precis vad programmet heter, Those Were The Days, nämligen. Och det ska bli lite musik här med Anders Avander och på Radio For You. Vi ska köra igång det här programmet med lite musik från 50, 60, 70-talet, kanske någon vi petar in från 80-talet också. Det får vi se. Vi ska börja med en riktigt, riktigt god grupp från England och The Animals. Och låten, den kommer att heta Bring It On Home To Me. Här ska man lyssna lite på bas. Det är det som har bildat grunden för egentligen alla dansband som spelar en Clancy bas. Och det här är en gungande triolrytm som är fantastisk. Lyssna på bassisten Chas Chandler här som kör igång.

Det där var Bring It On Home To Me med Animals, och låten faktiskt skriven av bröderna Cook, varav den ena har ju blivit väldigt berömd, nämligen Sam Cook. Producerad av Mickey Most, och han blev också senare en mycket, mycket berömd producent, i alla fall under 60- och 70-talet. Vi ska gå vidare och lyssna på Richard Pennyman. Känner ni igen honom? Nej, det tänkte jag. Det gör ni nog inte. Men om jag säger att han heter Little Richard, så vet ju alla naturligtvis vem detta är. Född 1932. En hyggligt gammal gubbe. Men lyssna på trycket här när han kör igång. Long Tall Sally. Gonna tell-

En kille med riktigt bra tryck i pipan, det är Richard Pennyman, mer känd som Little Richard. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten också, och den är väl så kopierad så att det är helt otroligt. Han blev senare präst, och det är ju också lite kul. Här pendlar det liksom, kan man lugnt säga. Nästa låt har han också skrivit tillsammans med Dorothy LaBoustry. Och den är också riktigt, riktigt, riktigt känd. Och när jag ser låttiteln så kommer jag att tänka på när man gick på matiné och så hade man två pastillaskar att välja på. Den ena hette Trixie och den andra hette just Tutti Frutti. Och det är vad låten heter. Varsågod.

人力ボーズメンキワヒッツレイユーフォーユー。Vi lyssnar till Richard Penniman, Little Richard, som körde igång Tutti Frutti för oss. Det går ju inte att ha ett program som heter Those Were The Days och vara utan Chuck Berry, som också är en, man får kalla honom en gubbe, alltså född 1926. Och han var faktiskt 30 år innan han gjorde sin första skiva Maybelline. Och man kan ju säga att hans gitarrspel har ju revolutionerat hela rock and roll, så att det blev en korsning mellan T-Bone Walker och jazzgitarristen Charlie Christian. Nu ska ni lyssna på en låt som heter Sweet Little 16, och när ni lyssnar på den så jämför gärna med Surfing USA med Beach Boys. Och jag kan ju tala om att när tvisten då kom upp i domstol så avgjorde faktiskt juryn till Chuckens fördel, så Beach Boys, de var tvungna att betala lite grann. Nu kör vi igång Sweet Little 16.

Var väl rätt så lätt att gissa låtens titel där, Sweet Little 16 med Chuck Berry. Vi ska ha en tjejgrupp, för det fanns det rätt många på 60-talet. Den här tjejgruppen som nu ska gå igång här, de börjar faktiskt redan 58. Och de vi pratar om, det är Shirelles. Och en låt som på den tiden var lite omtvistad på grund av att den hade en text som man kanske inte förknippade så där speciellt med tjejgrupper. Den är värd att lyssna på. Så lyssna riktigt intensivt på texten här som heter Will You Still Love Me Tomorrow med Shirelles.

helt egen låt som de skrev. De skrev massor av låtar. Och de har ju en fantastisk stämsång som har påverkat så många andra artister. Bland annat The Beatles. Så vi kör igång Don och Phil Everly med Cathy's Clown.

0: Riktigt fina tongångar där och ni lyssnar väl på stämsången med Don och Phil Everly. I samma period så var det ju en annan kille som tog sig fram. Han såg inte speciellt bra ut. Han var inte klippt och skuren för att vara någon idol. Men det blev han. Och han blev ju framför allt för andra grupper, nämligen Buddy Holly. Och Buddy Holly and the Crickets, de startade egentligen rätt många låtar och gjorde många låtar som andra grupper sen tog över. Och bland annat Beatles var otroligt influerade av Buddy Holly. Och den sättningen han hade i gruppen där med The Crickets, den är ju numera då klassisk två gitarrer, bas och trumma. Så att vi ska lyssna på en låt där som heter Words of Love. Och den känner ni kanske ännu bättre igen med The Beatles, men det ska ni inte få höra, utan ni ska få höra den med Buddy Holly, som tyvärr då dog i en flygolycka 1959. Och det kan man lyssna på lite när Don McLean har spelat in sin Miss American Pie, och där i textradion följer The Day the Music Died. Men det har det inte gjort, det lever vidare. Buddy Holly kommer här för er.
1: Du lyssnar på Radio for You
2: 92,8.

Det där var Buddy Holly som spelade Words of Love. Och där hade han faktiskt en Fender Stratocaster, en röd och vit, som senare också blev berömd med The Shadows, som också hade en Fender Strata 54, om vi ska vara riktigt noga. Det behöver vi inte vara, vi behöver inte nörda in oss fullständigt på detaljer. Men på tal om gitarrer så är det ju det här låten vi nu ska spela med The Ventures. Det är ju läromaterial för egentligen alla gitarrister. Det är den låt man skulle lyssna på, den låt man skulle kopiera. Skriven av John Smith och den heter Walk, Don't Run.

Donny, det fina ekot där i slutet. Wing. Det är riktigt, riktigt härligt. Det är så det ska låta från gitarr. Och gitarr, en som kan lira lite gitarr, det är Keith Richards i Rolling Stones. Han är ju en mästare på att få ihop lite slingor. Och en sån lite god slinga, den ska vi höra här på en låt som heter Honky Tonk Women.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
10: Gene Beatbox med Hua Hits.
11: Radio for You.

är precis vad det här programmet heter, Those Were The Days, och du lyssnar på Radio For You. Och Anders Savander som kör igång med lite musik. Vi ska köra lite cool musik här från västkusten i USA, Spencer Davis Group, och där Stevie Winwood gick med i gruppen redan faktiskt vid 14 års ålder. Helt imponerande, ett musikaliskt underbarn. Stevie Winwood har också skrivit den här låten med Jimmy Miller. Och lyssna på hans röst här. Kan ni tro att han är 18 år när han går igång på detta sättet? I'm a man.

från Spencer Davis Group så ska vi gå över till en kvinna som det är lite pundus med, kan jag säga. Det är Susie Quattro. Så hon ser ju så fantastiskt och ser fortfarande fantastiskt bra ut. Och en riktig ikon. Och med en attityd när hon spelar på sin Fender-bas. Alltså riktigt, riktigt duktig. Och alla som har försökt sig på lite musik vet att det är inte så himla lätt att spela bas och sjunga samtidigt. För att det är två helt olika rytmer och man ska ha lite koll på läget så att säga. Och det har den här tjejen. Så vi ska lyssna på en låt som heter Stumbling In med just Susie Quattro. I love it.

Riktigt fin musik där, Susie Quattro. Vi ska hålla oss kvar på den kvinnliga delen av det här med musik. Och kommer ni ihåg den här gamla gruppen Honeycombs? Just det, det var ju de som hade en kvinnlig trummis, vilket var extremt ovanligt på den tiden. Och Honey Lantry, som hon heter, eller egentligen Ann Margot, hur man då kan få namnet Honey, men hon ser väl väldigt bra ut kan jag tänka mig. Men en kvinnlig trummis i den här, och faktiskt hade de en list etta med Have I the Right, och det var den första kvinnliga trummisen som hade en list etta, och det är ju lite imponerande, men det är inte den låten vi ska höra, utan vi ska höra en låt från 64 här som heter That's the Way, och den är minst lika känd och kanske lite mer känd för att just Honey Lantry sjunger också på den här låten.

så vackert hon sjunger där. Honey Lantry. Honeycombs var detta. Vi ska ta något helt annat. Det blir en låt från 79. After the Love Has Gone. Och jag har ju sett en hel del titlar som heter After the Love Is Gone. Och det är väl bara lite felskrivningar. Den här låten är i alla fall skriven av Bill Champlin, David Foster och Jay Graydon. Och Jay Graydon hade jag faktiskt det stora nöjet att se på KB när han lirade med sina kompisar. Och det, efter att ha sett honom lira och hans killar, så kan man säga det väl bara packa ner gitarren och gömma undan den, för sen var man färdig med det. Jay Graydon som också sjunger här på den här låten. Ni känner igen den med flera andra grupper. Men det här är riktigt, riktigt njutbar musik. Jay Graydon.

Vestena här, riktig mysmusik. Jag hoppas du tog chansen och tog en sväng om med frugan där hemma. För det är Jake Raven verkligen värd. Goa musiker, det har vi också i Fleetwood Mac. Och de har gjort en LP som heter Rumours. Och det är faktiskt en av historiens mest säljande album. Helt otroligt. Och ursprunget till Fleetwood Mac, det är ju då Mick Fleetwood på trummor och John McVie på bas. Och vi ska höra en låt skriven av Christine McVie, som också var med i bandet så småningom där. Och den heter just Don't Stop.

0: inte ett dugg konstigt att detta är en av världens mest sålda album alltså. Och Fleetwood Mac, riktigt, riktigt duktiga musiker. Ytterligare en duktig musiker, John Fogerty. Redan 1959 så körde han igång ett band som kom kanske att vara det som har betytt allra mest för oss som gillar många treackordare. Och första LP:n den kom faktiskt 68. Gruppen är från San Francisco och de döpte sig till Creedence Clearwater Revival. Och vi ska höra kanske inte en av deras allra, allra mest spelade, men ändå, ni känner igen Green River.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

hade vi Creedence med lead singern John Fogerty. Vi ska ta någonting helt annat nu. Det blir en tjejgrupp igen. Det heter The Crystals. Och demonproducenten Phil Spector, han är ju inblandad i det här. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten tillsammans med Jeff Barry och Ellie Greenham. Och Sonny Bono kommer ni kanske ihåg från Sonny and Cher. Och när Phil Spector han gjorde den här eller producerade den här låten, så frågade han Sonny som var i studion samtidigt, så frågade han Sonny, is it dumb enough? Och Sonny han fattade ju liksom inte riktigt vad han menar, men liksom, är det här självklart, är det här tillräckligt självklart för att alla ska förstå? Och just vid denna inspelning så skulle Sonny då dra till med "Man, that's sure dumb enough." Varpå Phil rättar till lite pedagogiskt. "No, Sonny. That's gold. That's solid gold coming out of the speaker."

hörde ni The Do Run Run med Crystals. Och man kan ju nästan, om man lyssnat på lite 60-talsmusik, så känner man väldigt, väldigt snabbt igen The Wall of Sound som Phil Spector är lite känd för. Inte dumt alls. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Ni har ju lyssnat till ett program som naturligtvis heter Those Were The Days. Och vi har kört lite blandad musik. Hoppas ni tyckte att det här lät riktigt bra. Och ni som tycker om den här sortens musik och gärna vill veta kanske någonting kring låten, håll öronen öppna, för att det här var inte sista programmet. Vi kommer igen.

0: GMB Box med Kiwa Hits. Radio for you. Radio for you sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

springa fort på natten. Ut ifall vi nu skulle vilja springa ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

0: Radio for you. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till mitt mansrör.
4: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna.

Där går en här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med sång, den går med spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung fara och ut i Egypt till land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ut siden tälter på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen er slavinnor ut i slöjor och salopp.

på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svalt.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Han vevar upp sin stora hov. Ser du löjorna, se hur det glittrar. Fåglarna i strömpartären kvittrar. Ser du måsarna och hör göken. Ingrid lilla göken gal i stan. Solen strålar över staden. Och nu kommer vaktparaden. Tröm, röm, röm, röm, röm, sam. Trömman slår och nu slår klockan 12. Back i tempel öppnar famnen. Och på båtarna i hamnen klämtar klockorna, det är serverat. Säg Ingrid lilla, säg vad vill du ha? Blå foreller och så sånt som smäller. Och sen börjar skumma när man häller. Fikon, druvor, dadlar, karameller. Och en liten grön kan Ingrid få. En sån där som kommer från Estindien. Och som blommar upp som ros på kinden. Min aning

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.